0: ato pa noi mi terminante ku univa se jevinga prohibí.
1: Pa e añade si ve co efe tu pa noi mi.